All right, Monto Miguela, ang usa sa mga awit Miguela ni Pibo Bryson mga igsoon, niya po ilain. Ilado gikay ni siya nga mga awit. O so kaning huwag naman gid siya no, sa iyang pagkabatanon pa ni. Kuna nindot kay ang awit Miguela pero dili ni mapanas, dili ni matangtang Miguela sa ilabi na sa atong mga naminaw, kining nga klase nga mga awit Miguela ni Pibo Bryson, A Whole New World mo ni siya.

0: Mighty C, na matunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubukos ng level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
1: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag og nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo. Birch Tree.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo, sumala ni San Marcos.
1: Ug ang usa sa mga iskriba, miduol, ug nagadungog kanilang nagkalalis sa usag-usa o sa ilang pagkakita, nga maayong mitubag sa Hesus kanila, unya nangutana siya.
2: Unsay unang sugo sa tanan?
1: Mitubag si Jesus.
3: Ang nahiuna mao, pamati o Israel. Ang Ginoo atong Dios, ang Ginoo usara. O gigugmaon mo ang Ginoo, imong Dios. Sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ang ikaduha mao kini. Higugmaon mo ang imong isigkatao ingon sa imong kaugalingon. Wa nay laing sugo nga mas dako kay niini nila.
1: Ug ang magtutudlo sa balaod miingon kaniya.
2: Gusto ka magtutudlo. Namulong ikaw diha sa kamatuoran nga usa ang Dios ug wala nay laing gawas kaniya. Ug ang paghigugma kaniya sa tibuok nga kasing-kasing ug sa tibuok nga salabutan ug sa tibuok nga kusog. Ug ang paghigugma sa isig katawo ingon sa kaugalingon labaw pa kay sa tanang mga pahinungod nga gitibuok pagsunod ug sa tanang mga halad.
1: Ug sa pagkakita ni Jesus nga siya nagmaalamon sa iyang pagtubag, miingon si Jesus kaniya.
3: Dili kalayo sa gingharian sa Dios.
1: Ug human ni adto wa nay nangahas pagpangutana kaniya.
4: Giya sa pamalandong, ang ipadala ka nato ni Reverend Father J. Lituanias sa Augustinians of the Assumption. Ang pagsunod sa kabubuton sa Dios, dili sayon. Usa kini kadakong hagit sa tanan, ilabi na kakini nagpasabot nga mubiya kita sa atong komportable nga lugar, ug sutao ng atong ideya bayan sa kalipay o kalambuan. Adunay gustog kalipay, apan makadaot sa pipila. Adunay gustog kalambuan, apan makadaot sa kinaiyahan. Ang sumbanan sa Dios, lay ra kaayos sumbanan sa kalibutan. Gikinahanglan nga mas masinatipan nato ang Dios ug ang iyang mga paagi, mga katingalahang paagi. Ang atong pagbasa sa Biblia, ang atong mga pamalandong o partisipasyon sa misa. Gikinahanglan mo resulta sa maayong binuhatan. Ang atong gugma sa Dios, gikinahanglan nga makita diya sa atong pagmahal sa atong isigkatao o sa atong kabuhatan. Hangtod sa sunod ngay gayon mga igala. Salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Mga igsuon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, o buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw ka mo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.